0: Napi onek na tu?
1: Ajang sande dayo-dayo hande tes-tes ngeban bobot tas ronek weteng.
0: Dan dak dos ngawangin meriang rayu nang na na mo.
1: Yen manis pas liwat manis. Yen betes kan duung.

Sampun boleh semaya, raus semaya ni wantah pacanunas arida irare kumara.

Wani ngaji pulih mesangki nyengker kewentenan yadi duwani sampur rauh penyengkeran mahawin nanti tiang rauh tangkil.

0: ingih hidup di tiange meriki kepada gumantine saya waktu tanpa dasar pisan
1: kadit naga.

0: ada ne. Apa kardi ne rayu mulo bakal dia mulo apa ne tanam sing kita pangge de. Ana sing kengken. Nyanyi nawang ben ngedang meneka. Aduh, padalem. Kak. Ye, sok sema. Udah ge. Kira kisah penjarang suksema banget nih ge. Om Swastiastu. Ge, makin umun. Ge, Om Swastiastu canggar paman, selamat datang.
1: Eh, Kak Yanso, buat gua aja suruh belan.
0: Lo deh, Rajang.
2: Sarang siro nih ki ring titiang.
0: Yang Pak Man.
2: Ini Pak Man titiang nyarang nih ki Kak Lencau misalnya admon.
0: Nggak salah apa Kak Lencau yang pedalam.
1: Kusambi, kusambi dewo.
0: Ini.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu mewali.
2: Mas Kumambang.
0: Iya.

Beri sampun Raris Puput itu medalang Pak Wocane, nggih rayu Pak Mandaler.

0: Rumasat angin ngicalan masmi durjana jatmo sani kawan jatmo sani piwal.
1: Matur suksuma tiang Pak Made. Naler Pak Mas.
2: Iya suksuma.
1: Ibu Lodre ampun munggah niki.
2: Ya?
1: Ingin munggah mungkin Bu Lodre naler Bu EKBC.
2: Ya kadang lalak balik siki boleh niki ya.
1: Yang megatron di bagbatan sinar bagi rasa. Dan lomba
2: flek. Suksema.
1: Rekomandan titi yang lumtur mau pamit. Sinar titi yang antuk krama santi. Oh santi. Santi santi oh.
2: Ini suksema banget niki.
0: Wadi sapa.
2: Dewa pacaran nyalam deh. Nang man. Suksema. Gajang siang remo nih nge. Malah siki nih nge.
0: Iya sana bawa.
2: Ini bawa boleh nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Yeah, salam sirap.
1: Kendan boleh Adri.
2: Tantang ya dalam ya.
0: Adri, Adri Sion, kau gini ada kan ya.
2: Bawa Mbak Malik, Mbak Malik berduang menit ni. Kipu.
1: Apalah palang ki bangun kenten dan macam bukunya.
2: Inge dua dua ni yang berduang menit dikit. Inge,
1: kang yang bang boleh kan yang munga.
2: Inge, rayu rayu rayu. Inge.

0: எங்க சாப்போன்னு சம்பன் அத்துர் இது சாங் பிரபு ஜான மேஜய
1: சுமகூர் பகவான் வை சம்பியனு
0: ini mungkin ide begawan wis sampeyano raris nyawis
1: seperti wi baru lare makaraja restu-restu
0: lamun bat jagat kenten bobot keduh kitan ide sang prabu restorat rastra tu dua gem
1: Riap jak ni anak nire sang kurawo satu.
0: Risampune padem punika sedo punika putra nidone sang kurawo sarang satu.
1: Saku bala nire wasese
0: bala nira wasese kesarengin waduan-waduan dan wenten sana masih so tak masih so naukud niki yang parak nanti
1: kunang po dening bakti sang pandawo Umari pujo ri siru.
0: Ingyan melarapan antuk subaktin ide sang Dharma Wangsa ngerengoya ngupo piro ngurus ide sang Drestrastra.
1: Sekah yun niru winahaken winahaken Kadi mula nire nguni.
0: Sa kayu nire atau winehakan kadi kayu nire nguni punike. Napi je kayu nina. Antuk ide sang Drestrastra je katur sekadi. Ini kesane sampun lintang.
1: Ripa nak ngadegan ni anak nire. Sang duryo danu.
0: Dawa kantun ngadeg ratu. Dawak kantun madag ratu okan ini kau sampun sang Duryodhana
1: mangkane de sang Pandawa mari posi tesire
0: iki kadi sapunika antuk ide sang Pandawa ngayahin ide
1: matangyan mari soken tapo
0: mahawena ide Sang Prabu Drestrastra wosan sampun ide kaduh kitan.
1: Matang kahidep tang duh kanas tapo nire.
0: Nenten waleh kepi kayun punike duh ke kelaran ide ne sane sampun liwat dumun.
1: Dekuan makaraja Yudhistira.
0: Nggih. Lantur
1: mungkin nangen peranatan nire
0: ide sang Yudhistira sayan-sayan nganap kasorang anggo pudi ke ide lah haji itu kan besik
1: udah itu entan haji
0: haji ni dem pun jane wato
1: ini sakit itu teke hidap duh kanire nguni
0: dan malih ngayun-ngayunin punike kelaran sane sampun liwat bang yang sampun liwat dia tu ingat-ingat dong
1: ya di sekali temang baling eh
0: nah ni kan benda
1: ane sampun liwat pun ingat teman deh sangat tu pang boleh tu dari mading ranjing serang nak bisa jiman tu
0: yeh sampun jantos diki ranjing
1: kui peraja pat maling eh ning Sulemong rajang tu ngitu kakiang kena ning ria tu bongkatan rau tu eh
0: nak wenten karyo kejap oh gombiang mesti uning tu kau
1: serongo tu
0: nah kau pun
1: ngitan lunga tu kakiang
0: ni ken je lunga durung nyidang ni ke eh Okay. Kenten. Kumat tanda senyanannya.
1: Ngitu, rajang rahayu tu sami kena tu. Menika tu ngeh ditang mau pamit tu, Om Santi.
0: Ngeh, menika demun palatan kapro tamu.
2: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawak pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan batel atau tamburan atau belekan hijur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.